0: för Mo i Rana i Norrland.
1: Vad
2: är du har missat?
0: Ja, det är väldigt trist. Det är inte bara jag som mestar det här. Det är faktiskt hela Norrland. Och vi har mestat sola och sommar i år.
1: Nej! Nej. Har det varit så ille?
0: Det har varit helt för jävligt. Det är det
3: som namn. Men var det bare i år? For at det tidligere år så har det vært helt annerledes, har det ikke det?
0: Jo da, vi har hatt noen gode somre, men i år har det vært veldig, veldig dårlig. Mm. Vi har ikke hatt en dag uten regn.
3: Ikke en dag uten regn?
2: Å, herregud.
1: Jeg så jo noen potetbønder oppi der som var superlykkelige, for de har jo aldri hatt så bra poteter og tidlig høst som dere var nå.
0: Ja, ja, det har jo vært høstsiden i vår, sånn at det.
3: Men var det noen som på en måte mistet helt grep og bare dro av gårde til sydligere strøk, eller?
0: Det har nok vært en masse utvandring nå på slutten av sommeren at folk har dratt til syden og,
3: ja, ja. Du verden. Ja, nei,
0: vet du.
3: Det var trist å høre, for man trenger sommer og sol og varme, i hvert fall en periode.
2: Ja, det gjør man.
3: Så du har rett og slett ikke mistet noe så helt konkret, men du har mistet sommeren, Tony.
0: Ja, da, det har jeg gjort. Ja, ja. Ja, vi har jo hatt litt sol. Jeg tror det to ganger jeg har hatt så lenge sol at brillene har skiftet farger.
3: Ha det bra, Tony.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
3: Har du mistet noe? Så, og da i sommer, har du mistet noe i sommer? Ring 08282.
2: 08282.
3: Dette Toto og Africa. Der det sol.

0: Toto Africa I morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe og hører på radioen Norge. Så koselig at du hører på oss. Ja, Kim måtte jo selvfølgelig miste noe I sommer, eller flere ting, og vi stiller spørsmålet, hva har du mistet I sommer? Vi hadde med Tony fra I nærheten av Mo I Rana, han mistet hele sommeren faktisk, det litt lei deg, og Leif med oss. God morgen til deg.
1: Hei, hei.
2: Hei.
0: Hei.
2: Hva du har mistet I sommer?
1: Du, jeg har mistet bilnøkkel.
2: Bilnøkkel?
1: Ja. Vi var, jeg hadde familie med meg til vårt sommerhus I Danmark. Vi bor I Oslo. Og så en morgen så skulle vi, der kan man kjøre bil ned på stranden og bade og kose seg. Så at, det gjorde vi en morgen. Tog på med badbuksene, stoppet bilnøkken I venstre lomma og mobilen I høyre lomma.
0: Ja.
1: Kjørte ned til Strandhals og hadde la allting I bilen. Mobilen, heldigvis, la jeg I bilen. Så hadde vi døren åpen, så badet vi. Og det blåser jo alltid på vestkusten nede I Danmark. Så, så blåste bildene igjen, var klart. Så at, mobilen var jo innlåst I bilen. Og jeg kommer opp ur havet, så var bilnøkken, den har jo da ramlet ur min lomma.
2: Nej,
1: jag kunde inte öppna bilen, mobilen då inne I bilen.
0: Ja.
1: Och det stod det det var jag min kone och med vår son.
0: Vi stod där.
2: Hur gammal är sonen?
1: Han är 17.
2: Ja, okej, okay, det hjälper lite.
0: Ja.
1: Men heldigvis så hade jag min iWatch på mig så att jag kunde ringa vår dotter som var I sommarhuset och där hade jag min jobbtelefon. Så då kunde hon styra bilen med
2: jobbet. Ja, okay, så det ordnet seg sånn, ja.
1: Ja, jeg kjører Tesla, så då går det.
3: Du, men, du kjører ikke gammel Mazda, hører jeg.
1: Nei, da hadde det ikke gått så bra.
0: Du valsa ikke rundt på stranden der med dykkemasker og sånt nå I timesvis, da? Det var det bildet jeg fikk I hodet.
1: Ja, ja det kunne du ha gjort om jeg hadde kjørt en gammel Mazda, da.
0: Men, ja.
1: Nu kunde vi ordna det väldigt enkelt med mobiltelefonen.
0: Ja, så det bra.
1: Då gick det grejt så jag fick öppna dörren.
0: Ja, bra Leif. Det var bilnycklar på stranden I Danmark. Ha en fin dag vidare Leif. Ha det gott.
1: Okej, tack. Hej.
0: Har du mistet något så ringer du 08282.
3: 08282.
0: Vad har du mistet I sommar?
4: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Nej. Ta den e-kontrollen på ett mekaverste, tänker jag. Det blir mekabra det. Mekabra. Väldigt förnöjd med den. Beställ timme på meka.no. Meka, ett klokt valg.
1: Meka.
2: Bonjour och välkommen till en ny utgåva av Jo mer vin är sammen. Som jag lovade förra uke så ska vi snacka om terroir idag, eller jordsmån som det heter här I Nisselandet. Vi begynner med ett spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Och sänk arbetsbord. Perfekt till verkstad, lager och industri som enkelt tillpassas olika brukare. Stabil konstruktion och rask höjdjustering gör arbetsdagen mer komfortabel. Nå från 13.800 ex moms. Tools för säkerhets skull.
1: Eftermiddagen på Radio Norge presenteras av Folio. Banktjänste för bedrifter i samarbete med Sparebanken Norge.